0: دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے او آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں۔
1: اسکول کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد بھگت سنگھ نے لاہور کے نیشنل کالج میں داخلہ لیا۔ وہاں ان کی جان پہچان اپنے جیسے کئی اور آزادی کے دیوانوں سے ہوئی۔ ان لوگوں نے مل کر بھارت نوجوان سبھا کا گٹھن کیا۔ جلدی ہی ان کا سمپرک اتر پردیش، بنگال، مہاراشٹر اور دکشن بھارت کے کرانتیکاری سنگٹھنوں کے ساتھ ہو گیا۔ اتری بھارت کے پرمکھ کرانتیکاری چندر شیکھر آزاد بھی ان کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ یہ سب لوگ دن رات دیش کو سوتنتر کرانے کے لیے پریتنشیل رہتے۔
2: فروری 1928 کو سائمن کمیشن بھارت آیا۔ بھارت کی دشا پر وچار ومرش کرنے کے لیے بنائے گئے اس آیوگ میں ایک بھی بھارتیہ سدسیہ نہیں تھا۔ بھارتیوں نے اس بات کا جم کر ویروت کیا۔ ہر جگہ اس کمیشن کا سواگت کالے جھنڈوں اور سائمن گو بیک کے نعروں سے کیا گیا۔ اکتوبر میں سائمن کمیشن لاہور آیا۔ اس کے ویروت میں ایک بہت بڑا جلوس نکالا گیا۔